Chuyện cũng nào mà gần tới ngày vẫn chưa có tin hào chim hì được cái này, sao bây giờ mới chỉ xí gạo hay bị sao mày nuốt số gạo, nó sao hay hả? Mì tao gần với đam số gạo, vẫn chưa, hay còn nói với mình cái nấc ít sét sét đâu gạo, hay nó sao sao sao chưa có số gạo chả sét hay với đam số gạo, hay u gần chỉ sét sét sao ai cái gì nào nói cái ai ha, usko gút cái ai ha, bí sốm, mà cái gì tắc cái, anh usko gút cái, còn usa gì gì tắc, đến cái xbox ít mà gì tắc, usa cái chứ, music cái, chú bí sốm cái, ai gút cái kia, cái ya, vui mà bút cái, chú coi, chú đi tu đắc nó có hết nè chứ, đại vua ít mà được chú, đến istem wap max tu gút cái, anh này tu gút cái, wench cái chứ gì hay, usta đâu cái ông sinh hì cái nào, anh đi tu đắc cái. Achun de we wit men de ot down watch ge jin do tsukud masu do hekma ge ji ken we ta oksu do ya ai we yu ge ji wich ma do heku no me go ge ben bu ich ge ai ji ji hai saksen da do ge wen ji cha yu humsen hi gno ok ya uji ma ge dion salts ai ye mis ma je su ge wi as kon ga ni ch heku nen ji ai ch pa ta o ju de hai wa ma ksu tu ch ge heku nen ji sai o sku ge ch ge wa bu gon bi sam bi him ago jin a message ji shi ge ji ya Nia ino tita jis ko se dea wapu gun bi sam. Kwe gun jay dabit se doge, jay wawi tiwa doge, jay wawi cha do wei yu ki ba. Saks ndai chini om sin hi gan, bay gwa it's not edge ke magin hen nish gwa it's not edge kea. Kudai da cha MSDC, kudan da cha bahtao jkea. Kwe wens magi tita do wens kea, yai di wes ntui ta kusu jkea, jay ji be swa do a yu. Ai u galo shmo kea. Ante, em snacks do ga wins we are out do gema ga he ne ai he solution higgins ga snacks and hey he de ga he ai solution ga just bitte bitte diagnose and he je some skmen ga solution eigenen hen and do ich dag ga ja diese si beta ja et do ma gwin do sit me go ai ge ja ja go go same one hat star von do gnen che ji ai me ge ja na no big still ni sho big still nist ni so ni sho still and it star son ge go ye yon chi ske ch pa ta u ge ai am den big do still hai ch pa ta u ge ai he ai u ge ta but do ai mist ma je do ge ai he we ask gan ni ge u ge ai he lawyers ge Akudai de cha was on a beach ai agno ai he uchi was one p community mu mat siwan ai inga ai han tkuina gom ge tuk chen tin ha agno ye yo ai he pa tu dom chu go yo ye chu ta oxis gan ji ge ba is ko ji ga agno ji nad we ta ox to ge ji tuk sko agno ji ske ox ko ge ske he o wa bo gon be sam de de cha msdc have it is by to ge ko dos min up to is which ge ge de tu gon tin ha workshop ai he ei tu dagno chkia ai ekno ai chpa tu dagno ai u ai chau dag se chkia ya bu jodi de se was on beach in jimax school we with mogno chkia ekno ai ha u ai ji chkia ai u ga ni shot ji ska se de ha wa bu gonna be some be him magniso shit de ji ska se de an ji shko chkia ga jin do se magno do ga u chu so much u de de se ga shi bu go mo ak shi gun ge tok chkia ga den de ji ji ka ji ji tte do okay winch ma ga ha ga we isn't do it ko ga ji shin do se magno do ga de gun enten ha ga when they have the dish by hagen would get a dish book more game my guy I today again the high do it talks no I have ideas of best work and here is game you shouldn't hey here axio galuskia how can I not do him gear game I would eat this again to win a gum because there was some basic did